0: la da dee dee la da da, la da dee a la da da, la da dee dee la da da, la da da la da da.
1: Grand Prix Radio is sportradio.
2: Grand Prix Radio, meer sport.